seen. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

livet och allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag, hard is chrome. Och tror man tjädar hard, då tjädar glatt. Som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp dripper i blå. Hennes sko, dripp dripper på bord. När är det förhåll till ordet ramen en amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kalla en spade för en spade.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vær, gott sällskap med god mat och god drikke I lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan

För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: CC Cowboys. Tobias Sten och Mio är med. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
1: Musiken du liker.